0: 750,000.
1: Oh yes sir.
0: On ti ma se won le daddy mi.
1: On ti ma se won le ba mi.
0: Jade lara mi.
1: Jade lara mi.
0: On ti won se won.
1: On ti ma se won.
0: Ile mami mi.
1: Ile mami o.
0: Jade o.
1: Jade.
0: On ti ma se won.
1: On ti ma se won.
0: Ile ana mi.
1: Ile ana mi.
0: Ibi mo ti fe yawo.
1: Ibi mo ti fe yawo.
0: Jade lara mi.
1: Jade lara mi.
0: Jade lara wa.